0: land.
1: Xin nhà trường mời vị trí nhường lần lượt.
0: Of where you meant to be.
1: Lần lượt tôi sang hai lần lượt.
0: The land of the midnight sun.
1: Đặc sự
0: where you were once born free.
1: Inyo lọc lê lọc sa mayang lượt. Isi may na kay lượt sa.
0: You've been laid down. You've been drinking, no place to hide around.
1: Email to